0: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszenia z Sydney.
1: Zespół Kujawy Sydney zaprasza na zabawę z okazji Dnia Matki w sobotę 9 maja w klubie polskim Bankstown. W cenie biletów wędliny, ciasta, kawa i herbata oraz występ zespołu Kujawy Sydney. Informacja i rezerwacja miejsc Jola 0400689379.
0: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. 9 maja w Melbourne w klubie Syrena odbędzie się bal z okazji Dnia Matki. W programie będzie grał zespół na żywo Wesoły Autobus, ogłoszenie Matki Roku i wręczenie nagrody. Drzwi otwarte o godzinie 18, muzyka od godziny 19.
1: Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Australii zaprasza na wykład Przygoda i zwycięstwo w programie Australian Alone, opowiada Krzysztof Wojtkowski. 14 maja o godzinie 19 w Polskim Biurze Opieki Społecznej Polker 14 Lion Road, Mount Waverley. Biuro Opieki Polker w Mount Waverley w Wiktorii zaprasza na przedstawienie, poczęstunek i niespodziankę z okazji Dnia Dziecka 23 maja od godziny 10 do godziny 13. Występują Delicja Szampańska w tej roli Anna Nassif i Pieruk Włodek w tej roli Michał Macioch. Wstęp bezpłatny. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
0: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, nasza audycja dobiega już końca. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejsze popołudnie. Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 na żywo, a także przez inne możliwe dostępne platformy internetowe i podcastowe, to w czasie dowolnym, czyli o 14 czasu Sydney Melbourne na żywo w radiu, a w dogodnych dla Państwa chwilach, momentach, w jakimkolwiek miejscu na świecie, właśnie na platformach internetowych. Do usłyszenia.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
3: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និង YouTube.
4: យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវរុនជារីវួយវរុននៃប្រជាជាតិខូលិននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី700ខែពិសាខឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026 នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីតាម Roblox ហើយអ្វីបានជាក្មេងៗជាច្រើនកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពជ្រុលនិយមកម្ពុជាថៃជួបគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយលើចំនួនព្រំដែននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសចំពីការនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងស្រវឹងចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានកញ្ចប់ថាវិការសហព័ន្ធបង្កើតប្រាក់សន្សំចំនួន64,000,000 ដុល្លារស្ត្រីបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលក្រុមគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនក្រុម IS បានមកដល់អូស្ត្រាលីវិញឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធសំណើសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពេលមានការវាយប្រហារឡើងវិញកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធនឹងបង្កើតប្រាក់សន្សំចំនួន64,000,000 ដុល្លារដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្រិតខ្ពស់នៃភាពមិនប្រកបប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រាក់សន្សំប្រមាណ34,000,000 ដុល្លារទាំងនេះនឹងបានមកពីកំណែទម្រង់ NDIS ខណៈដែលប្រាក់សន្សំផ្សេងទៀតនឹងបានមកពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជននិងការកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មខាងក្រៅនិងចំណាយមិនមែនប្រាក់ឈ្នួលលោក Heranyuk Jim Chambers មានប្រសាសន៍ថាវិស័យសំខាន់ៗដែលផ្ដោតសំខាន់នឹងស្ថិតនៅជុំវិញសន្តិសុខប្រេងឥន្ធនៈសម្ពាធលើថ្លៃចំណាយការរស់នៅនិងលំនៅឋានផលិតភាពនិងកំណែទម្រង់ពន្ធដារលោកក៏បានដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មការធ្វើតេស្តការអនុវត្តប្រាក់សោធននិវត្តដែលវាតម្លៃការអនុវត្តសម្រាប់ផលិតផលប្រាក់ Super ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែទទូចថាគម្រោងនេះនឹងមិនត្រូវបានជំនួសឡើយលោក Chambers មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យការធ្វើតេស្តនេះពិចារណាឡើងវិញនៅទំនោររបស់ខ្លួនក្នុងការបំបាក់ទឹកចិត្តការវិនិយោគលើលំនៅឋានធម្មពលតាមទុននៃការបណ្ដាក់ទុននិងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម
5: What we have heard from the sector, what we have heard from
4: អ្វីដែលយើងបានឮពីវិស័យនេះអ្វីដែលយើងបានឮពីវិនិយោគិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែទូលំទូលាយគឺថាការធ្វើតេស្តដោយដែលវាត្រូវបានសរសេរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរារាំងនិងបង្អាក់ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះដោយអចេតនាយើងពិតជាមិនមានបំណងចង្អុលទិ
2: ស SPS Audio is supported by advertising
6: Landu gets lost in his office building
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Game ដែលមានអំពើហិង្សានិងប្រកបនិយមមកក្រុមអ្នករិះគន់បានព្រមានថាពួកវានឹងលើកកម្ពស់អំពើហិង្សានិងភាពច្រឡំខាមក្នុងចំណោមអ្នកលេងគណៈពេទ្យនៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនរាប់មិនអស់បានរកឃើញផុសតាងតិចតួចដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រឹស្ដីទាំងនេះវេទិកាហ្គេមអនឡាញឥឡូវនេះកំពុងតែក្លាយទៅជាកន្លែងបង្កាត់ពូជសម្រាប់មូលវិវាទ